泽敏大哥雅慈姐，清芳大哥、墨子大哥、大嫂淑慧姐，秀云姐、龙根大哥、大嫂玉珍姐、淑媛姐、阿段妈妈、雪琴姐、清泉大哥、素云大哥、大嫂文斌大哥、定芳大哥、清玉姐、明华姐、